بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوا له بحبه ومتوهني حبه. قولوا له بحبه